monitor sa kahimtang sa mga planta sa kuryente o fuel supply para malikayan ang posibleng problema sa enerhiya. Nagpasalik ang gobyerno na magpadayon ang mga lakang aron maprotektahan ang interest sa mga konsumidor o masiguro ang enerhiya o energy security sa nasud. Pusat! At ang oras mga katropa, alas 6:47 na. Gitugutan sa Sandigang Bayan 5th Division si kanhi DPWS Secretary Manuel Bunuan nga magpabilin ubos sa hospital arrest tungod sa iyang kahimtang sa lawas. Pinasikat kini sa decision sa korte nga magpabilin siyang naka-confine. Naka-confine sa PNP General Hospital sa Kamkrami samtang nagpadayon ang pagdungog sa iyang kaso. Wala usab tugote sa korte ang iyang hangyo. Ang iyang hangyo ngayon ibalhin sa usa ka pribadong ospital. Matod pa sa korte, igo na ang pasilidad sa PNP General Hospital alang sa iyang pag-atiman o gapamonitor. Parehang gihapon ang proseso sa korte sa pagdungog sa kaso samtang si Bunuan anaas sa maong medical facilities ubo sa pagbantay sa mga otoridad. Pusat! At ang oras mga katropa, alas 6:48 sa Pikas Bahin. Luwas nang nakauli sa Pilipinas ang 16 ka mga overseas Filipino workers kon OFW nga gipapauli gikan sa Israel human sa pagpatuman sa ceasefire sa maong nasud. Kini ang ikaduhang batch sa mga Pilipinong gipapauli sa gobyerno sukad nga mibalik ang normal nga operasyon sa Ben Gurion International Airport sa Israel. Batong sa mga otoridad na human na ang repatriation o repatriation process human sa pipila kaadlaw nga pagproseso o koordinasyon aron masiguro ang kaluwasan sa mga OFW nga naapektuhan sa tensyon sa rehiyon. Parin usab ang Department of Migrant Workers o uban pa mga ahensya sa gobyerno sa pagmonitor sa kahimtang sa uban pa mga Pilipino sa Israel nga buot mo pauli dinhi sa atong nasud. Pusat! Atong oras mga katropa, alas 6:49 na parin sa atong mga balita. Gilauman ang magkalahi nga o managlahi nga lihok sa presyo sa produktong petrolyo sa nasud. Sunod semana din posible nga musaka pag-ayo ang diesel samtang maubos ang presyo sa gasolina. Base sa unang trading estimate, mahimong musaka ang diesel gikan sa 4 pesos hangtod sa 4.50 matag pesos matag litro. Samtang ang gasolina usab posibleng maubos og piso hangtod 1.50 pesos matag litro. Ngatod pa sa tinubdan sa industriya sa lana, ang pagsaka sa diesel mo ay may kalabutan kini sa kabalaka sa kalibutang supply sa krudo tungod sa tensyon sa Middle East o ang posibilidad nga maapektuhan ang Strait of Hormuz o Hormuz nga usa sa pinakaimportanteng ruta sa pagbiyahe sa lana sa nasu sa tibuok kalibutan. Bisan pa niini adunay mga indikasyon na posibleng muhinay ang pagsaka sa presyo depende sa resulta sa katapusang trading day sa karong semana. Ang opisyal sa fuel price adjustment kasagarang ginipabilo matag adlang Lunes o ginapatungman matag adlaw nga Martes. Pusat! Alas 6:50 na mga katropa sa Pikas Bahin, nagpagawas ang Registry of International Criminal Court kung ICC o bagong mga pamuntunan isip kabahin sa papangandam alam sa o alang sa nagkatakda nga pagtaral sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Lakip sa mga rekomendasyon ang mas organisasyong pagdumala sa mga dokumento, transcript of evidence nga gamiton sa kaso aron masiguro ang kahapsay sa proseso sa korte. Girekomendar usab sa ICC ang paggamit sa mga digital platform o verification system aron masiguro ang tukmang pag-record sa tanang mga testimonya o dokumentong ihatag sa mga partido. Nasairan nga nagikatakda magsugod ang taral
sa kaso ni Duterte sa Nobyembre 30 tuig 2026 sa dili pa kini adun na pay duha ka mga status conference nga himuon karong Hunyo 23 o Hulyo 14 isip kabahin sa preparasyon.

0: Clarex, Ana.
1: Exciting!
2: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Lina Atenillo, dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ininom ko og Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.